0: me na me ka kire o ampa ye bedwa na wo ba tare be na wo shaba
1: me na wa wo shede
0: ni spaghetti ni tuna abu che spaghetti ni tuna abu
1: me si
0: ma we fusu ngu ha kakra
1: na ma bi en fin
0: fin aya e di atia e di atia me da si wo ho me da si se o fray last caller na e di calls ni si